0: 呀？
1: 没干啥。
0: 你能盼点好不？我这不正找着呢吗？
1: 兵都撤了那么久了，他一半大孩子在外面几个月还得了病，他要没事早回来了。
0: 不会的，玉儿他不会有事的。看啥呢你？不会有事的。我这正找着了吗？我天天我很努力在找了，北京啊，我不是找着了吗？我很努力在找了，我不是很努力在找了，我找着了，我找着了。
2: Мод не хара моодсан бол ууш. Чимээр гарсан хөдөл өнө сайн мөгий бүр мэднэ. Өчиг арж хэ. А? Хортын санаатын хүн харкилсан, дайсан.